0: Yeah, not on go salane, they go 60 go see the studio, kaga itu betul berita right next to me get the side of the studio. Mau itu yang al. They did not on about booster yet. Are you it?
1: Kale nduru za kuaminika ndugu yangu. Nduru ni nduru ama duru?
0: Duru.
1: Duru. Duru za kuaminika bwana Koech ni kwamba madereva wa taxi.
0: Madereva wa taxi.
1: Na madereva wa pikipiki, madereva wa tuktuk kwa jingasi NIS. Kwa jingasi NIS. National
0: Intelligence Service.
1: Intelligence Service.
0: Ati jebo pikipiki, jebo taxi agne.
1: Kwanza kwa kile jebo u bag in bolt. Wale ngi place ngi chonyo kupike ni ntionda. Ago were gitu line up agenge.
0: Walio go.
1: Kole gile jini ngitu. Eh ndugu. Hii serikali si itatuua. Kole ita utiada. Hii lei. Hata Kenyatta hakuwa hivi. Ile umali inchi naenda. Ikiende life hata kuna inchi tunapewa tena. Hale kule ni kichotona Na hii mambo ya wakale inchi ni wakikuwa rice kidogo. Wana maliza inchi. Kwa sayo ile sindio. Kale sindio. Kale afatali sisi wakikuyu. Tulukua tunaiba kidogo kidogo. Kale hii wakale inchi ni wamekuwa tari bwana. So kale kutepiri kichotona Sasa Ruta anaingilia wapi kwa hii uishi? Wale ilieleza hiyo eh? Ameweka wakale njini kila mahali.
0: Go
1: get nothing down.
0: Kale ngi boy.
1: Kale ngi kitu drop off. Kale kwa tebe ni sasa unaishi hapa eh? Kale ile kabisa si ndio?
0: Une kwa bei.
1: Une bei tu. Kale ile ni kwa neo menye room 4 kwa na hit kabisa ne.
0: Tad flu ya.
1: Eh tad flu ya. Kale der bei.
0: 35.
1: Kale after wiki moja. Ile kitu wakitele mkubwa. Kitu singine. Sema tu kama
0: ni porojo tu.
1: Ni porojo tu. Ni mambo ya serikali.
0: Najuaje.
1: Sinaomba tu sasa kweli.
0: Hata sijui serikali.
1: Mimi nilikuwa na hata mimi nimepatana rais wapi? Rais ni Ruto. Wakudumu watadumu.
0: Not them.
1: So dai kagile ngimi taxiwe. Age tanga le jota ile kitu.
0: Kale awe beti.
1: Le mambo ya nchi hiyo.
0: Mojuti.
1: Lakini ngita baba ile hey.
0: Bare
1: tumepanga kujaza.
0: Ati kale ito ile ile ijite.
1: Kwa ne jamaa mwai. Jamaa mwane live wale nginyiti.
0: Mungu ke.
1: Kwanza ngo tauni nje basudi karo. Akale unajua wa rafiki yangu katabina kale rafiki yako mgani. Wale nijo si sudi. Unajua mpi wangu. Unajua minu wa kapseretu huko.
0: Wenu wa sudi.
1: Kieti luwa bei.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.

0: haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial star 811 star 620 hash.